0: Nana Stipšić iz Tinjakov jada umrla prik prošli ta jedan, bila je 87 let stara. Rodila se je v Stinjaki v familiju s Tuasticija, z mužem Hugom, ki je bio iz Tinjačkoga vara, je pak imala troju dicu. Najstarji sin Tomas je otac kabaretista. S malim Tomasom, kot se je gizdava baba ljubezno pominala o unuku, je bila usko povježena. Pred 7 leti je ona za ovu emisiju u razgovoru s Analizom Živković čuda o njemu povidala.
1: On je za istinu človjek, ki je, on je niš gizdov, on će se sakom, on se uvijek ponizi na mjesto da bi se povišil. A on kad dojde o baba, joj mene jako vrli. Na sakom kabareju, čak sa ja već ne idem, meni jako teško čega moj muž nije doživio. Prvi kabare je na Stinjoki na Rihta, to ga još vidi. Pa daj umrit maro.
2: A kako bi ti opisala Tomasa?
1: Tomas je, ne znam, on je zvanaredan človjek. On će svakomu pomoć, on ima tako dobro srce. Kad smo sad bili u Eisenstotu, pa ja sam mu prije rekla da ću, pa da se opet zdvojila, sad za ome orte ni bilo, sad smo namo zašli, ja nimu orte. Pa da sta ni povijeli da su jo baba, a to me veljek pogledala, to je za čuda koje to se u rijadu imala. To je da rekla, a vi ste baba, no to vrča bilo. E jo su da rekla, zato nišku ni orte, jo ću da to te u kofiha osijest, pa dok lijek to bude far pojba, da ću se s njimi doma, nisu mi doli. Veljek ta ni tam isto loc verč i jokom su bila to te srična. Joko, joko srična. Od toga ću živit sad, dok je budem živjela, o svaki dan vrča moć odgrist. Pa daj to žena prošla, pa je rekla, to Šilja Stipšić, vi imate pesuh vode, a na mene rekla neka norpa dide, pa kada ima ovako na vrota, glavu vun, o baba, pa me popoja, su govorila, tiš me prejtit vode. Tako me čvrsto drža i to drugi doteka valjek. Sad me idem iz Norpa drža, idem iz odzoda. Ja su rekla, nekate, joj vidite me zadovet. Da znate da mi jako lipo bilo.
2: A kad Tomas ima lazno, onda te rad pohodi i to s kamerom. Je da baba nervozna?
1: Ne, to mene niš nije. Kad su to čula za knjigu, pa zati mafiju, daj krodan rufa, da su rekla lipo, lipo, lipo od tebe. Sad su morala 80 lic stara bit, da su sad šefika od mafije. Da se jednako strašno jako smio da su joj morala Indija na kroj vrć.
2: Ti i tvoj muž, vi ste se igrali teater, pa je se mara reč da Tomas to ima od dida ili od tebe, ča bi ti rekla?
1: Moli Tomas ima od njegovoga oca, a njegov toc ima od njegovoga opet. Njegov od maloga Tomasa toc je u Stinjoki kabarena Rihta, pa ga bilo 200 ljudi, ki sta u tom velikom hemi bili, pa sta imali klupe pomećeno, pa ga gospodin zapovije klupe vun da ljudi budu stot mogli nutri.

0: Cijeli svoj život je bila pokojna Nanasti Pšić marljiva. Ustinjaki, na primjer, su imali kuhač mlikarnicu, a u Leobenu, kamo se je familija Stipšić preselila u 1970-leti, je djelala u mesariji. Po povratku gradišće su došli najprvo u Stinjački ver, a kašnje u Stinjake u rodni stan Nane Stipšić, ki je poznat iz filmov o Krimići unuka. Nana Stipšić je došla na svit 1939. Ljeta u Stinjake. Familija je imala peta rodicija, a dva brati su pali u drugom svitskom boju. O svojem ditinstvu i mladosti je povedala pred 7 leti u razgovoru s Analizom Živković, čuda zanimljivoga, od konca drugoga svitskoga bojača do Ugarske revolucije.
1: Kod devička nisu imala čuda. Brati su mi u boje ustali, ti nisu noj zadošli. Pa da smo marali iz Stenjokov pojed u Rohvat, to te sta nas ljudi prijeli. Da smo bili to te mesec dom, da domu, a opet. No pa da je jako tužno selo i se bilo, čuda ljudi ki su pomali, ki su u boje ustali. A ja su da doma bila, moji starljista imali čuda bloga, veliku poriju. Marala su joko delad molor počijat. U školu su počijala, da su sedmu gljos u školi narihtala, da su konala u satelijak u Haupčuj, to teme moje dijet najavi nekad da dalje. No da su to te prvi funk narihtala, tako su se dobro učila da bila smela u drugu gljas u Haupčuj počijat. Pa da je dijet umar, da je niš bilo, da je to ocrika mi te doma pravamo. Nek, jako mi dobro išlo, ja sam se dobro učila i čuda tovariški su imala, lipo je to bilo dok su u školu išla. No da smo tjeli po školi u zime čuda kamo, niče sad nije bilo, nije bilo radio, nije bilo fencije. Da smo se tjeli vako zabavljati, ar u doma za stoluma, ar varkakovu špilju. A u zime smo teli pojeto nije daleko bilo, na Deljonsku dragu, to te smo se teli svožat. To smo teli pod ujutro s voduma poljat, pa da je to telo bi nakoledeno, da smo teli do doli, duro s doli do zinca odletet. Rubi nako nije bilo i nikarkovoga veselja. No ovako mladosti nije bilo čuda. Da sta jeleni do stoli, vujeli cara. Da su tela domu apujet, tije divičke kin su se tela odpisada, tije sta tele marac mano po guntu, pak slamu nutra snosit, pa da su je tela odpisada. Da su tela kod jeleni kravu žaradat, pa da friško na vujeli cara, pa da sta u gribi žali. Da su tela krave trov varča žarad, itit pa da k jeleni, pa da sta ti u gre donijasli čuda pengijov, ti nje vipinja sobo. Da smo mi drav došli kod Jelene, da se mi maramo s tim to vulicar krmet. Pa da smo cijelo uvečer, cijel večer to te tuncali. Tako mecamo divičke. Jo, pa da sta Jelene drav došli da to ništa naše pineze da ja uzbilo.

Ne znam već kakova bila je ona čud. S gnjazda toploga odpravil sam se na dalek put. Ali i ja hoću jednoć domov, kod Isaki ki je išao.

0: Čuli ste Jošija Grandića, nećaka pokojne Nane Stipšić. Njoj je bila familija jako važna. Uz troju dicu je imala 12 unukov i 7 praunukov. Kad joj je umro muž Hugo 1999. leta, je to bilo za nju velika cezura, ča ju je trapilo do zadnjega. 2019. leta je povedala u poslušajte priliku o početku ljubavi.
1: Kad su bila 17 let stara, da su piše u celije, a ona se s peciklje u nohi doveza. Pa da smo u celije, to te smo se dake nalernali. Kad su bila 16 let stara, da su prvi put šnji teatr špiljala. 18 teatr štikljav smo skupa špiljali. I mu sad oški je pokojni visit. Kje je ove nisu mi špiljala, kje je unha da reži fjera. No pa da, a lipo i dručko je oko lipo bila. Uvijek itili smo se odvijast, uvečer varkamo. Unha je oko varlibi. Da smo se jezero 9.50 smo se ženili. Da je Tomas Doša. 10. merčla jezero 960 nasvet. Pa smo se u Iži narihtali sami, kujno. Pa da smo drbolu stinjoki bili, no za 5 drave roze nasvet došla. Da je moli z nasvet duša, Hugo. No pa da kad sa deca bila, Toma se tije trine pilarove na fenci pojed uvečer. Da je to Hugo bolilo z očuama rov fenci i da smo bili sjedni u stinjoki ki sta imali privat fenci. Da je ona kupi fenci, no da smo doma već bili. No pa da je Tomas u Leumni bi 2 leta s ocija. Da to ni išlo, da stanitili reč u neka mi sivom projedemo. Da smo bili ovako nek u ferija s decuma, da ni to jako lipo bilo, poli muru, to te sta puckali, pa nista imali daleko u pot. Da smo mi s sivom prošli, da smo bili u Leumne 14 lik dugo. Da je Hugo u Beteža, pa da je to staganoto nagovorili, neka mi tu i žuzamamo u vare. To te smo da bili 14 lik, pa da je umar.
2: A ti ste došli na stinjake?
1: 14 dom pred Božići, pred dvornikom je umar, a ja su da už suzim bila u što te, do moja, u pjetoga moja su se da ja spravila u stinjoke i velik u selo.
2: A kako je bit tvoj žitok ovdje? Kako je to funkcioniralo s ticom ti sama bila, ne?
1: Ja su vode bila samo i ne samo. Ja su vamo došla ministra vode susede u Matum sinako zavrodzili. I kune dručko kad su tela vani na klupčicu sjast, da sta tele cuj sjast. I to te su jako lipi uri imala. Gorsta me na hajrigni dvoput imali sobo. Nisi viču nana, halo. I daj mu i jako dobre tovaruškinje, kada se nije kamo odvijest ode. Ču da pudreći, ja neću. Da me domnesu iz kosne rube, ode se obuć. Nisu nikdar samo.

0: Nana Stipšička je umrla 22. aprila, je bila jako kreativna žena. Kot smo čuli, je rado glumila, znala si jej dobro jačiti, a kot mi je povedal sin Tomas, je bila neko vrijeme kot rik stinjačkoga crikvenoga zbora, ki jur dugo več ne postoji. Dokle je mogla, je s velikim oduševljanjem krocala vazmina jojca, ča se je od matere naučila, bila je i pismeno nadarena. Kad sam ja imala priliku da za Dobar dan Hrvati pratim 1939. godišće Stinjakov pri skupnom svečevanju 60. rođendana, je ona preštala pjasmicu, iz kje morete sada čuti mali izvadak.
1: Rođeni u bujnom času, mnogi od nas su zgubili oca i braću. Tužno je o to bilo vrime, morali smo pojet iz domovine.
0: Čuli ste pokojnu Nanu Stipšić u snimki iz 1996. leta. Ona je bila predki za ulogu baba u krimiči i filmi kabaretista, glumca i autora Tomasa Stipšića u Ovi inšpektor Šivković svojoj majke materi govori baba. Pri castingu u Stinjaki za prvi Stipšićev film Mafio Rupci pre 3 mileti su sedele 3 generacije Stipšićev vis-a-vis krčme Jelene na Kljupčici, sin Tomas na desnoj strani, unuk na livoj, a Razrida gizdava mati, odnosno baba Nana Stipšić, oni su si pak skupa zajačili.
2: Kad je nas vidoša da smo ga išpitala velik u Stinjočki ver dovjezli, to te mi ga baba u ruke dola, pak sestra, pak smo ga doma dovjezli, da sa se ni osadu nikamo odvjezli, a ja su s tim dičokom uvari bijela.
0: Ovako se je spominula Nana Stipšić pred 3 milijati na to, kako je bilo kad je unuk Tomas nas vidošao. Ona je bila jako gostoljubiva i zgovorna žena, u ljetni mjeseci je svaki dan sidila na Kljupčici pred stanom. Nja životni geslo je pri razgovoru pred 7 leti ovako opisala.
3: Ja imam žitogom s normalem. Vi god vil, to je moje parulje. Kamarik, mašinik, žali Bože sa rolatora. Nekaka godina ide dan s rolatoru na mani, da mi nako teško.
4: Ti si jako čudo doživila i tužnih momentov, ali uvijek si dobre vole. Kako to mare biti?
3: Jo, čaču, i ko stugovala i to ne bilo bolje. Najljepše mi je kad dva kod djeca sta skupa, pak vidim kono svaki božiće.
4: A na čas si ti ponosna u tvom žitku?
3: A ja su 70 lik dugo jojca krucala. Od 9. leta. Ni ljudi čuda poznao ti bilo. Bečanov, se govori iz Englanda stateli duet.
4: Ča bi ti mladi mit dala na put?
3: Ča da užitke budu s tim zadovoljni kako jim bude.
0: Nana Stipšić iz Stinjakov, stara majka, bolje poznata kot baba, kabaretista, autora i glumca Tomasa Stipšića, je umrla 22. aprila. Njoj je bila posvećena ova emisija. Čuli ste dijale razgovora koga je s njom peljala 2019. leta Analiza Živković, kod i izvatke iz drugih emisijov. Ja, Petra Marija Živković, vam svim najsrdačnije hvalim na slušanju. Zbogom.